0: ngana no manatue is if ma la ya mertele um tapuna forosia ya fa ta tele mo tapena nga mata kofie
1: ba lo lo yo e pele ole ole ole ta u ole ole ta la no so ho i il mata u pu ole ai ia sa ole le ya le la ho le sa na pe ole nga to nu ala na mo ta to uma ia ta wa na ma nga fa nga fa le le ia il fa nga i no nei so ta inga
0: mun
1: wa e folinga ma na ya ole ole te kono lo si lo voi ya e a foi ole ole nga nga utua ia le le ma ma ve ia te tau so te inga ia e pangale ia ile si tu inga ta mai peila on sa no ne ia i Bill Gates e fai nga tante le on tu SS ia dau mo fai o lato o lo o sa ili ia ni vai la au fo ia wale tonga fitinga o nga se ia malato o lo sa ili se fai nga fo e mau ai se si a upenga ai mo se alto ai nga upenga ma tau tia ia o me o biological weapons ia po o ni me fa po il nei fa nga il te kono lo si ini fa mai ia e ono vave a ona mai li wai ia tangata ia le o tau tino e lea tangata i longa i me tau te kono lo si ia o fengo fie ma o le o possible on fasiutia pe mali liu interata ise fainga e mau mai le AI e o i le piliona le hawhai i alo inga ua umata tau ele ise si e toi toi e pe o walo anga ia ia ia la au atau mai nei mea o le si se furu tau sanga o lumanai e laki pe a o ia ia le itupu mai se mea whapea ia pe o le tau ala nā malmanatu i le ia le whai ma tātou whāsoa i ai.
0: Mone.
1: Ia ātou nu e nofo tāpena pena i ai tātou uma. Ia ia i tu a inga o whāwhi tau li e le fia māpau pau i ai stasi. Ia ona o tūlanga o ngā o ngai ona o tūla i mai ai. Ia ai moni le tau nanga i tūlanga i pailate lea. Ia e nei wai taimi fo i le to tele fo i o le tunu o sāu ni malanga. Ia ele le ia le fa au tangi ia le le.
0: Mon.
1: Ia atau no stasi leo vaenga le tau ia isala elu. Ia moise atu no uma. Ona matuma va ili ili le le ia le tu a inga o ave valele. Ia wa le o le o pruvi ipo u fa mao nia. O le foi wo o ipo inate. Ia wo o ia ili tu a inga maa fau fonga le anga leo le foi se mea le manuia fa pea. Ia e ono afa aina ili saonga le muo isi. Ia ona uinga lawa matali tonunga i mata upufa upufa i o maa loho. Ia ae o natu o le tatu por kalamelna ua mfaio natu vatisiel nei vai aso. Ia ae pamo moe ia toi mogo fo i seisi faa uoponga ili taimi e maa sani ai. Ia ae tau ina onwia lawa le alo atu ile fai ungo le nei vai aso ilo sunga tu fue ma le tatu visa. Ia mois fo i le pa i o maa lunga le tatu tonunga ma lau faa uoponga. Ia manuia tele faso to fa faso i fwa tu mamadu le tatu o tino umala ufa fonga le taimi faso i fwa ya
0: faso i fwa ya faf taitele

for Fortnite

Ya lo nova fonga mel tanto tunu le neva nga le uli ni si foi o tanto program pe on tu ina tu foi se chai mi fano ya ni si foi o na ya tanto program ya e pe on fonga ina tu foi ni si foi o tanto o fai nga wenga le neva nga le uli pe on ya i moli a tele nga ngar fa ma no mre nga ngar fa tai tele ya ila tau foi program sa tu ina tu wan fa fonga ma o tanto tunu ya me o lo tu pu le nei la no lang ya me o lo o le a tu pu ya ma me o a tātou aia ia e pei ona iai ia nisi foi o vaenga tāua pei ona longolongo puyari atu foi la fionga ia lawano ia ili nei vaenga o lea wauli maalo ni ngana lue maalo leo nasai maalo di tau atani maalo lao telo di tātou atu no e o tau fai vaalo filima o ngana luenga ole nei vaenga o lea wauli e ole aso luole nei o ki topa alu ole tātou fai ngai malanga le nei tau sanga ia ele o seme ole mātua ai vave ole alu ole tātou fai ngai malanga ia Tulanga vale tato fainga malanga de neto sanga. Ia na lua lua ia wa eva aia tu leisi fai mai e. Fia man hao mira so swani. Ia lua tu ia. Fai atu tato so swani. Ia pa wa ua. Ia ua. Ua ova ilo na ia taimi ia. Ia. Ia on fa pena lia on na lua tu a. Ia ma nga ia tu a. Ia ale tulanga ia le tato fainga malanga. Ia o lo so longa le lei. Ia e fa aftai le tato fo launga Samoa. Ia le amatanga. Ngamela matanga de nei tausanga lua firo sumleono ia le otoe lua nei masina ato otoa ia totoe ia un fai wina fuelo le tato fainga malanga de nei tausanga ele nganga le loto maulalo otoe falo fafa talo fato le paima ulungo le tato otoro ia ion na tam i sunga i fafenga inga taulangi maulato fale tue so se fanta fai taulanga Nga ta fo ilea ea o le maave me maurungo le mbapa ia maurungo le tatu tunu una ia tatu lau wao sina sino ta mama tina matutua ia o lo o faafonga maua mai tono maoto malawa ia matapo ia lo faiva o le tatu watunu e so se feau e so se faiva so se tiute ia o lo e faatonu ina le neitaimi faaftai lau tonga luenga faatino faaftai lau tau tapua inga ma lo tatalo ia ua manuia e fo ia lo faiva o le neyaso le si ui o le neiva yaso ia ili tatou fainga malanga le a matamai lava ili le a matango le neitau sanga ia o lea masina ia o leva yaso ia le ua tatou wo o mai le neyaso ia faaftai le alofa male anga le lei o lo tatou mtai sili le nangi ia lea ua tatou wa ngai atu lava ia le aso ata yao le aso tonai Ya, pei ona ya inisio tato uso e kale siele lato usa pati Ya ma tato wanga ya to iloi le aso sa Ya inisio tato e kale sia Ya lo fatanu ina lato usa uninga ya ili aso sa Ya wa umato ifo imaliva yaso lato To ya mata ufo ilio tato fainga malanga le lava yaso Ya wa sauliva yaso lo nalua Malo le ngalu lue malo lo nsa ima lautelo tato tunu ufa malo fafta ili lato u malava Sa tau tu ino lo tau pa ia ma lo tau ma malu le neiva inga o le amatanga le nitai au. Ia le uo o mai fo ilo tau o tau au na le nei. Ia Yeremia tu ia sau Yeremia tapu ma na ia le nei. Lea ue lungo le tatou a pea unganu ngano le ele. Nei taimi lungo le tatou no fua vai vai lo loa. Ia a wale tau tu ino lo tau pa ia ma lo tau ma malu le neiva inga o le au auli. Ea o a mai o tau. Fata lo fatu nei tato wompa anga lungo a penga tu fai langi e a so se atu nu o lo e fa fa fonga ma e fa longo longo ma e mai mo mai ele tau tu ola unanga le tato wana leo e a si mai lo wa au e a si mai lo mula alo wa au talo talo mai lo lima e a lewa talo talo atu lo lima au lele ya talo talo atu lo lima au lele ya te oto e a o a mai o tau le nei vai angole au auli e a ma lore nga lue ma lore tau atai ma lore nusa ia ilato Ya o lo o fea ngai pea i au mga ruenga pio na masani ai ngata fo ilia. Ia ia inisio whanau iyo e pelea o nga maula lalo fo iye le kintis. Ia o lo fa pe na o na hangai o na halu pea la to waha o nga ele o malolo. Ia na la wa o nga i fo ila le whanau fo ile le lea o onga rikolisi. Ia o la taula na le uso swani na ia ma, na ima tua e masani o na moli ina na ia tato whanau ma piki le tai au. Pe ila o ila taula na le uso swani mo le piki ina o na i whanau la iti na ili taimile nei.

le tau a tai le mamalu lau telo le tatu watuno o ma lole ngā lulue ma lole ono sa ia te utou lau ngā lulue ia ma lole wafoi ia le ono sa ile au kuka ma lole ono sa ima lole kuka ore nei vaenga le viavi ia ngā tafu ile ia oi la tau o loo na ia tatu ta mama tina ma tatua ia po a tatu wa Grand Barons ia o loo va ia tatu whanau ia tatu whanau le watu ua o ngā ia ma loa le ono sa ma no on sa ya mi ol aus conti o te ma o te saulo ana nei la usa te fa along wa tu le silo matua na lo wa va tu ta mi ai wa le la va le lo matua wa le la va le lo matua fo le le le o la va va lo ta mi na lo va along wa tu le silo matua la la va la auto mi hey o ba sa fa fa la lo la le hanga mo le fali. Te ia lo fa lo mi mo le tana lo matu. Tu vai a sena to ia ese ge ia o ka se. Tu vai a se to ia ngi ia o ka se to ia vatu de tabe chi de. Vo ngi ka maki da o. Sorry, ato a mata mai a sol tua, awa a mata o ono te mana o matu e toi a ia o nga. A role on sai, ma role ta ua tai, e re manu le tele o le tatu wa tunu, e an ngā ta vui le, e on e tatu matua, e o lo tausia e o lo o vape na o na, a ve a ia na e tatu whanau, nioi, a o matua fu ele, o na tau whanau, e, oi a beko oi am I too far now? Yo, la me to tio if what too far now? Yo, yo, oi am I too far now? Yo, na la na too far now. If I too far now, unu lo to la vato si. Hello, don't say. Hello, the tau a tai malau telo tato tuno. Ia, ole nā sāwha ilo hatu fo initial tato au ngā rului. Ole tato toa Samoa, ma le tato fetu Samoa. Olea, ole a ngā I atu fo I au se tālia I le māsina le nei. Ia, a wale hipo le lalolangi le laka piliki le ale a tato a ngā I atu. Iai, nioe. Ia, a olea la ua wha iloa mai le pristine ia fiu wha o la tane a ponifasia vasa. Ile konfe ile lato a le na fa ala wiloa ile tai au nei ile asforeile. Ia o leo fa por kalameina le taunu atu I Samoa le tatu atunu. Ia o tatu au nei e lua ile aso ono ke topa. Le aso ono ke topa lona winga o le aso lua ile vai aso fau. Ia e fa sa uni ai fai uma ia fua fuanga ia ma por kalame pe o vaenga ta ua fo I e o le a ngai e. Fai ala tau fa ala wiloa, ia mpea ngai ni a onga, ia po fea la mase vanga, ia ngai ai. Ia mafai ai le tūlanga fa aloa longa fa apitoa le mfai ngā malo, ia ma tūlanga aso ono, le aso fitu o ketopa, ia le a ngai ai le Samoa Fire and the Emergency Service, ma ngai atu ai lole ele ele fau ia ole ole a fa feau e le tatou a fa ilipu ole a ofisa mando le malo ia ma ngai atu lo mole sisina ia ole tatou ta ngā vai ole tatou tunu o mafata unu wino sauni ngā lotu ia tatou te tatalo ai le tatou matai sile le langi I fa amanu yanga ina ia mafai ona malu pui puia ia na ia tatou walo matama fa nau o uso o tu fa fine. Ia olea ole a tawina le taua ia o mafau faunga ia ile taalonga ole la kapili ke le ngate le tatou cho Samoa a ole tatou fetu Samoa a olea lale a mauai foi le avanoa ole a fionga le li pale mea la a ulio le mali e toa le watea polata I vao forces met ia ole a ia faya ai sana tautolanga ia e na te whaamanui ai ia I le tātou au taa alo. Ia ma maua fōi le avanoa e whaala wiloa ai le tātou au ia ma le a maua fōi le avanoa le tātou tosa moa marfetu sa moa ia tātou kapteni ia ma I lātou o langolango hina le tātou au ia whaieni a lātou tautalanga. Ia, ma le tātou tapua inga. Le tapua inga si o tātou watunu u. Ia, awane I ngaro. Awane I ngaro. Lau fua. Nioe, ma nei le tātou tapua inga. Mana tua.

na iai le mea lena tupu talu ai nei tausaga lena te atu nei lena tupu i Samoa ia lenga le vatu foi ia lena le mo le vatu foi ia o putu sao tu lou le nganga mo malo vali ia lena fai fai lalo le wati ia lena foi le lena fia ia si leo lena tu li sao e leo leo ia ai fai e tu langa tau ona o le o to ia popo ia fai le tato parade ia tu langa masani ia tu langa fa lo ano fai le tu langa fa ano alo male tu langa vo le le ta tu te le lango de ta tu au ni o wa fa ye tu langa mai sia na ila to wie ta ngo fiel ma no sima tu langa va pena ya da to nga ye fa ti no le ta tu ta le ta tu por rain ma san ya o fo ni so na yo o fo ni so na o va fo ya ya wa le mela na tu pu ya o le fa ma te yo ta longa ya ala ta ta mai ta tu o se ia ora mea ia ona ia tātou whānau nei ia ua lewa na mana na ona ia tātou mātua se iawe ese se iawe ese mai ana ia tātou whānau ia ua ti ngā ulu ona ilo mātua a stoe ina masi lo mātua ia mionga nei mio whānau la haiti ia ono sa ia tātou whai ele tala mātane ia o mefua ia kasawai ore ko iko ma lole ngan noe ma lole ono sa ile nei va e nga ole a fiavi ma ia pesa ili maleota toi fa o matul tato pese lea nga lala le fiava ai mo ina to ole o malanga mai lungo o wana le taimile nei e lo wasa o fiava ai a handi ai